0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: programu ste, izvolite.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja sam Zvada Jazić.
0: Dobro jutro, Zvada.
1: Zovim vas da moj arp Selamim i moga sina Elmera u Merci. I to je sve, vas ljudi, to je sve.
0: Džavada, hvala vam puno na pozivu,
1: hvala.
0: Uživajte. Hvala.

0: Prostite.
1: Recite.
0: Ja vas mogu zamoliti da pročitate ovo.
1: Da pročitam?
0: Da, moram vas.
1: Može.

jedna osoba poginula. Broj žrtava dva zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2295. Izraelski ministar odbrane izjavio je da će izraelske snage ostati u samoproglašenim sigurnosnim zonama uspostavljenim u Libanu.

kome ikada pomisliš, neka ti bude lako, neka te ne boli. A ja, ja sam već kupila kartu za mir. I sve što nisam rekla, ostalo je ovdje, u pjesmi.

Broj žrtava dva zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2295. Izraelski ministar odbrane izjavio je da će izraelske snage ostati u samoproglašenim sigurnosnim zonama uspostavljenim u Libanu, Siriji i Gazi bez ikakvog